0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Mga Guapito, tugtugan na.